po vrelom asfaltu i taman kad se noge naviknuti više nisi tu, sada ne mogu da zaspim.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Dan slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
7: To je to hit FM radio.
8: To je to. Samo hitovi 104,9.

0: 48 megapiksela. Totalni pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi. Odabrani hitovi vikendom. Ovo je Hit FM.

smo prošli, kuda nismo, a sve što treba, bili mi smo, samo jednom znam.

0: brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horror Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
3: Ula Popken donosi moderne krojeve, udobnosti i kvalitetne komade za žene i muškarce koji biraju svoj stil.
2: Jer najbolji outfit je onaj u kojem si potpuno svoj.
3: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i pronađi svoje nove favorite.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka.ba.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school, back to fun. Yeah!
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej, ja biram Colgate.
8: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
11: To je to hit FM radio, Sarajevo.
12: To je to, samo hitovi.
13: 104,9.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o kampusu Univerziteta u Sarajevu. Kampus Univerziteta u Sarajevu nalazi se u prostoru nekadašnje vojne

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit?
1: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields. Mjesto za sve generacije.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s

drugom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Poklon brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
2: 062-801-801. To je to, hit FM radio, Sarajevo. To je to, to je to. Samo hitovi.
3: 104,9.
2: Odabrani hitovi vikendom.

0: Dok radiš, dok voziš ili šetaš gradom, sve što trebaš je na 104,9. Hit FM.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna